0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на страхован преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плаћајте ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Radio Ena Štajerska. Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaseru.